0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Je majster zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.